Kukale kuyamba kwa mubarka wa mukati mwenye nuziko la Mosambiki, tichiranga asa matuse izwi kunyansi kwa lini nuziko Mosambiki, ese tichiranga pano apa basa ilo ili la shwa kuyambali ili, iye alikulitira alikuziko la Fransa, ndige ndiku kwache iye alipo kuziko la Fransa kuhuko, ezwe rense achikaita basa ili la shwa kuyambali ili alikuziko ilo la Fransa, iye ndi mubarka wa mukati mwenye nuziko la Mosambiki. Nguwa ziku ndika itaiso zishanu na pini makumi manai na masere. Ndizo 5:40 iwoito minutu shindali kwenda kiasimula iri kuya mutambwe ii ndaenda kudziko la Zimbabwe kiasimula ndi James Chimombe na nyimbo ii ichibve iyo ande raitika tinga iti titini kalakala ni kakupunza ine kutika dhwiri kekeneka aka kumberiko tinapesi radikulambana na kuti ine hapo imu ya mukari penangu nsinchanji kana kuti mukati pinangu pale ndina zinchanje zakuti ani mudzaone nangu sinkhabe nyimbo icha tiperekeza kiasvika pa izo zishanu na pini makumi mashanu na matatu ndizo pa 5:53 chitiri munjira pagwa pa izo nguwa na pisani Journal da Manhã.

0: chati oneke iwa chipasiswa iri mupindi lino iri kuya lino iri lidalingana ilo na mingmanya tingati ilo pindi la chikumi na la chwiri la iwo mwanya lingana iwo kudzuisa iso zvinapusa kuita majaha na vi iyo joven kreativu iso chati oneke chitwa mukati magolino iri tichiranga pano apa talembera iye alikuitwa achikalirika kwenda kiapera mtsiku makumi mairi na zinai za mwezi uno uyo wakusa apo pikubvini nhometome iyo iya kuti iyo ichati ioneke ichitwa na majaha yanafika kanoti ana makore kumi na mashano kiafika pa makore makumi matatu na mashano ya kubarka izvi vachibvini mwanya ironeka iyo uchitimurwa na ministerio iyo inaonira majaha pabudzi na zvamitambo mukati mwa linodzi kula Mosambiki wakuti unandirwe ya utsvaka kubatsira kuna iyo majaha yanapusa kuita zvayanapusa kuita pantsiko na ntsiku izvi mukati mwa iyo majaha yense ya mukati mwa linodzi kula Mosambiki ninga kuranga kwata iyo mukuru kana kuti chef wa departamento inakana majaha pabudzi na mabasa ipo pa mbuto inaona zvabasa lingana iyo na matongerhe ya mushe pabudzi na basa mukati mwa province ya Manika Eldere Gabrieli aranga abve pa zvino pano apa tiri kwenda kiona majaha inafika iyo pa zana libodzi ya kuti pa wense walikudiwa ndi mazana mairi na makumi masere ya majaha yachikalirika kuti aoneke achinemberwa mukati mwa mwanya ningana iwo uyu Eldere Gabrieli iye aranga abve pa distrito libodzi na libodzi lichati iro loneke lichipasisa majaha matatu izve mukutsvaka kuti iyo majaha yanapusa kuita basa zvamaronda pabudzi na kukadzwisa izvo anapusa kuita inhu zvapa dzauru kuwerengera na kutsvaka kuita zvinango izvo zvekuti akwanise kuita pfunyururo pantsiko na ntsiku izvi kuti waende mupindi la muprovinsia peze papo iwo wachadzaoneka wachipasiswa kumi na washanu kuti waendeke emerera provinsia ino yamanika kupindi iro ra mukati mwa lino dziko la Mosambiki ngati mfini kuna kwache
1: Premio Jovem Criativo ndi programa yo governo inoitika makore ese para kuti aoneke majaha anobata basa anokwanisa kuita zvakanaka mutunhu mwawo para kuti wazopaswe premio a nivel do distrito a nivel da provincia assim como a nivel central então ndi programa yo governo inopasa mukano kuti majove adzinyorere akanyorera akadzinyorera wanopindwa mu avaliação wanovariar kuti aya anoma projeto akanaka maprojeto anobatsira madistrito maprojeto anobatsira amwene kumadistrito kumazona anotorwa para fase provincial depois anotorwa zvamwene kuenda ku fase nacional. Por isso, isso tu não aproveitar a Rádio Moçambique para que tu coloque esse majove, esse majaha, a numa cor, a numa com 15 até 35 anos, que ainda com serviço a numa, numa área ou juventude, numa distrito, para que a desenhorere, a desenhorere, a besco para que a desenhorere, que o azupanista passe com a prêmio a nível do distrito, passa uma prêmio a nível provincial e te casou ainda para o cara nacional dos urbanistas com os prêmios como província.
0: Lakanani kuti muku nembeswa kuti kayo majaha mukati mwapindi rino rachikumi na rachiwiri izve la mwanya ningana uyu na bvi iyo premio jove izve kukundu kwa madistrito zviri kuitwa zvense izve tanembera uyo mo mbuto izo zvinana basa zvakupfunza majaha na izve padzauru dzauru mu madistrito yense daomba provincia ino ya Manica. Padoko na padoko wadikani tirikwenda nao kumhera mwanya uno uyo watinati iwo zviri kuitika muzikutirino makamaka muprofesa nemanika nyamutsi ngapindi iro rakupisira la sondo lino iri tichiranga chishanu ndepo tisataiga tobora kupisira iri emani tikusvikisireni kapitsirika chana nyamutsi uno ninga iwo na makhalirike yakunza wari kukalira kuti tete ichatipitse na magarau makumi matatu na mairi chiterika na beira magarau makumi mairi na mapfemba maruani ya shaishai inyambane kelimani na nampura magarau makumi na masere, pemba magarau makumiri na manomwe, maputu na shimoyo, magarau makumiri na matanhatu, vilankuro shimagarau makumiri na mashanu, pisire ndilishinga, na magarau makumiri na matatu. wadikani kukalina pansi ndiyo njira kwayo na dakoti itwe mitunhu ense kutira kutaka kukodza iyo mtendere wadziko lino pa rense izu nanga zoneka duchitika wadikani hapa china mazinsh kunza kote mazwita kuna imwe mwense mukati prekeza pansi kwenye monsiuno tichinanga chishanu siku kumi za mwese yokusa mugole la zulu shiri na makole makumeri na matanhatu mwanya uichi kamer kana iyo Marcos Nazario na Carlos Barros tikote mazwita
2: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manica.

0: Wadikani hapachina mazinsh kunza kote pwade kugoneka uku, pwade kugoneka na nyimbo iyo ili kuya HFV ni nyimbo. Nyimbo ya kuimbiwa na Johnny Chibadula, HFV iyo. Ndi nyimbo iyo HFV. And pakwenda kialora wadikanuwe muna jizinchi vinekabata na ife. Pana wenango tuzara wakuti angatia uya mkwamboyo wana vinda kubatira pano. Maona kuchaja kwache mabatiroyo ayo anazirenga vinango wali kukulisa mwana wacheyo. Ndepo sinu swa kunyangala. Mungalamba mchita jelo izi wana wanua awa wana sera mami mwanumo. Maona ndepo chajaniyo mchiwona ndiyo nyimbo ilikuya mutambwe ii.
1: Pano.
2: Ya shika zenyu tika kubatire nechi.
1: Baba tawewa pano zotaka ukama tutakurora wa pano.
2: Oh, moda kulora pano, reti. Kana moda kulora pano, tunoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zwako shamwali.
1: Ah, baba, mwono timoto umesilo here, baba.
2: Aisi gomesa ndi zozo zinoda inini.
1: Ah, saka baba, msiku zozo mwono kita kaya.
2: Ah, msiku zozo kita inini. Iyo, unozia mvumbi. Mvula inonaye 6-6, ndo zileta zipakela zangu. Doku beta manji so, yenda zwako shamwali kumba kwako.

0: tu amor.
1: Uri kuitei mukuzinyemo?
2: Mashora angu maitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
1: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
3: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
2: Ha? Zvirokwazvo.
3: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
2: Waita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
3: Auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
2: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
3: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
2: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
3: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinotongo.
2: Pakudarika biningiro mutero.
3: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
4: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Uri kuitira mukuzinyemo.
1: Mashora mukomaitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chendinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundise kubika kudaro kumbiya
2: Zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurika zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinotongo
1: pakudarika biningurumutera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuriwo webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo,

Enati Dembo, papanyika ya Zimbabwe hapa. Anatuma kubatati mseso na minuwe, zoitora, shino 3 day 7 minutos. Makumere mseso basi na mitatu njiru kusarodi zendo kuitano mwezo siku wanyama suno. Chute, chupo ndira kwenda anambia wehae.